0: Dua nang bani ragu meriki kemerdekaan badan. Nah pasti kau sampun siang sarun bakar tepu.
1: Mungkin hidup besok mati.
0: Angkihan benyilih benyelang niki siro tenuning bejani kone kari. Nah benyang ton masih uning napi kari napi dan.
1: Amam.

Paman. Paman. Dona ke paman ngejot-ngejot. Nak mula seken, mula kena ide sang peraganin guru ni nenek.

bakal ngicin pideket-pideket pitutur-pitutur pauku dan ceningenyin.

tu kisah aja ratu kada dos mai guru pun ikut wendan pekarsaan titiang.

0: pemilihan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring jik tiba maide maide kapeng
2: bemulai acara dogang gantal nih mai mai mai mai
0: yah sajo salamnya modogen jik tiba belinyoman yuk kangkung.

0: lesan pupun kadi mangkir dan keni rasa ngantuk nyeri toyang agang pisan pikenoh nyane mobil.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

dan si dedon punika sabar kesake wonten. Yukti meh meh kadi mangken wenten rada subuh diwasel dina sane becek rasa yang ditiang.

yang di tiang mangkin teduyan yuk meh-meh sar serahina muji lingih desang yang widi nyentit yang pok.